Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt Cilovec, Austrija.

E, pozdrav za sve slušalce Radio Agora od taksi centrale Klagenfurt 0463 51 51 51. Ide taksi centrale in Klagenfurt 046 3 51 51. U ponudbi 30 novih automobila, taksi vozila sa 7 sjedala i taksi vozila sa 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51.

mi idemo naprijed s našim programom. I Meho Hrštić i pjesma Svako živi kako zna i umije. Meho Hrštić.

Ćoralić. E, hit pjesma Obriši suze na talasima Radio Agora Austrija.

Savan Šaulić, Zanena Bić, Vijena, Ostrija. Tri sina junaka, Savan Šaulić, Zanena Bić, Vijena, Austrija.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar. 0463 51 51 51. Ide taksi centrale in Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

i pozdrav za našega Zugdiju Seferagića Zugija Šturlići i Casin.

Bijelu skrajnoća, stvar od zahaljina, obaraš u klubu, totalno si fatalna, pogled tvoj na meni, baš me mala pogađa, postoj mi vruće, što se ovdje događa? Želim da te ljubim, želim da te diram, s tobom želim sve, ništa ne riskiram, ova noć je stvorena, ljubav da se...

nová piesma Emina, Mohamed Mujkanovič. I pozdrav za sve Emine širom svijeta.

Želili ste slušajte Šerif Konjević. Gledam sliku sa ludote žene.

još uvijek smo sa vama. Radio Agora. Svodom u živo. Ej, pjesma Ibrahim Jukan. Poletila šarka ptica.

Pozdrav i dobroveče Adnan Šindra. Dizelov, Njemačka. Pozdrav za našega Adnana. I sve naše prijatelje širom Njemačke koji prate naš program večeras uživo iz studija Radio Agora i vašeg DJ Marija Austrija.

i pozdrav za našega slušatelja i gledatelja. Izeta Mojkića, Jacksonville, Florida, Amerika. Izet pozdravlja svoju familiju i prijatelje u Cazinu.

0: Aj pozdrav za našega Seju Brajlovića, Brajlović restoran. I pozdrav za naša dva brata taksista, Muhameda i Sulju, Iliđa Sarajevo.
1: Neki drugi budu srećni kao mi.
0: I pozdrav za naše sarajevske sponzore, pekara Dva Goluba i Iliđa Sarajevo, Ćevabđenica Fresh i Iliđa Sarajevo. A tu su i Hotel Oranđe, Mala Iliđa, Mala Aleja, Sarajevo. I pozdrav za naše sponzore, pekara Dan i Noć, Bulevar Džemala Bjedića, Sarajevo. I pozdrav za sve naše Sarajlije drage, koji prate naš program večeras uživo na talasima Radio Agora.

još uvijek smo sa vama. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 00 43 463 41 86 66 66.

pozive primamo i van Austrije 0043 463 418 666 66. Želite koga pozdraviti? Ili čuti vašu voljenu pjesmu? Pozovite 0463 418 666 66.

Radio Agora, vaš muzički radio svake subote uživo od 20 do 24 sata. I vaš DJ Mario Austrija.

i sjećanje na našeg kralja Sevdaha, Safet Isović, Rijeko, Bosno.

radio Agora, vaš muzički radio svake subote uživo. I vaš DJ Mario, Austrija.

još uvijek smo sa vama. Vaše muzičke želje svake subote uživo. Naš program možete pratiti na frekvenciji FM 105.5 i putem interneta Radio Agora 105.5 live i Facebook, a naravno i TikTok.

Da, kao što svaki početak ima i svoj kraj. Tako i ova naša emisija večeras se približava kraju. A sve neispunjene muzičke želje koje nismo uspjeli objaviti večeras bit će u sljedećim emisijama. Naš program možete pratiti putem interneta. Radio Agora 105.5 live. Želim da pozdravim sve naše slušatelje i gledatelje širom svijeta koji prate naš program uživo i putem interneta.